David si twɛn na me twɛn Awurade wa ya so ama me watie me mpae bɔ wa yi me afi wu amanam ɔde me na asi ɔbotan so wa mama na ma tintim ɔde nyum foforɔ hyɛ m'anom ɔsɛ hwɛ ayɛyie nyum na mɛto hɔ ɔsɛ na hwɛ sɛ nnipa tie a no so mo home a ɔmbɛsuro na ɔno ho abata Awurade ɛna na dwe yɛ wo deɛ sɔre pɛ nsu bi wohoro w'ani mu ɛpɛ nsu bi sɛ nkyɛn san sɛ mpae bɔ bra so Awurade bɛyɛ ama no aboro so ɔyɛ ɔdomfoɔ oburuhumfoɔ ɔgyefoɔ kwagyefoɔ

0: nim ne ne ko ba ya wone ne yire pe nanim
1: wa ye yinio
0: na na ba wa ko hu yi
1: ne no so wa ma mi
0: ko hu ya no dabi mama wa de bi ameni anje ho o sre ni